demonic setback that pulls our life backwards. Tumia ye yen kan ko ye ne ya. Na de bia wotwe abra bosai. Ye de Yesu mo ja domina na je.

ba yenye nenkwa ni da edi kanya erade adom yetie dwumadie yi ye masafo nyina kwa ba yesu so erade adom da ni da nyina yetie na enen so yetie ye ma ye nyina so so akwa ba fasa akwa yesu bisese ebusua ekunu eyire ne ema adofo bi aho tesen gidi ese erade adom obi aho ye Yensu su onyankopo adum ye ho ye papa papa. Yada wasi o. Erade yada wasi. Erade yada wasi. Erade ni ewa ye dosu. Ni ewa ye dosu. Ni ewa ye dosu. Fi busumi ye dikain. Udi ye chai. Ni ye tosumi ye no. Nia tosu miensa, nia tosu enai, nia etosu enum, nia etosu ensia, nia etosu enson, erwadi udi echa, abedu bebi a yedu ya, nia yakani said, erwadi nia waye edosu, nia waye edosu, ebru ya chweni yentia sieso, enye bibi a ya yenti, nemum eye niewe wadi nyankupon wa yenti, Yeah, that was it.

Kan ye urade aye. Brawo ti uradio hwin. Kan ye urade aye. Brawo ma won saso. Na wo shire urade no. Derade asima wo ma onananom. Fie fo unuanom. Watof fo nom. Mankana. Tini ni mpai bo imu otin. Eni ne tie fo. Ni ni mpai bo fo. Erwade ya wadum unti na yeti asi. Erwade ya wadum unti na yeti asi. Enye nyansa bia ye wo. Enye ahofi bia ye wo. Enye sike bia ye wo. Enye unyuma pa bia. Eye adumu noa. Adumu abo adumu suna abe dum ye. Adumu urayeda wasi. Adumu urayeda wasi. Yedi ebe kanye wa ye. Achire amansai. Achire viase. Sebrade enye yenya. Udi mumuna enyonyam enka. Erade enye yenya. Udi na enyonyam enka. Udi na aside enka. Udi ne nshirani tuntum ne nkamfo enka. Yeda wase. Sen yina bekoto mensume koto fisauni ye edini ye ewade uni ye edini ye ewade uni ye edini ye ewade uni ye edini ye ye full car ni ye kone ya ba ye full plane ni ye kone ya ba ye tracker kwa mu ye kodana ya sorry ebinu mu die o ma sorry ewade ebinu so full car so koye wa ma Yay, nye nye ya ye. Ne mom ye nye wa ye. Na ugusu ye. Na ubekoswa ye. Na ye pae mukase. Wuni ye hini. Na uni ye ura. Ninya mifufu bi aka uho. Ewa di ye da wasi. Ewa Yesu Kristo di mo.

0: bo se akwantuo mu nsem ye kane dwonim na wa akobia na ye o sa tesem eno ma bebre na gana de hye nemu won kofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
1: yo kura ye wo ye si stro ato e ye 20 inches 3 days ye timi pie we ye kro we ye kro

0: gambling when you're true. Inti chani wa sheyemu. Enyema wana wendi mfiedu mwache. Gaming Commission of Ghana. Ajin kratwe yatum.
1: Kukwada mai ganada. Koto kofa broni ba ye broni ya bibini wa ha kofa nini ba ye na de tin oko ye. Timu no. Ke azaka si lady tu ya de omo apimda ko anmo. Ke babi ya babi ya du. Won se afi amamfo ni je ho kakra kra o. Samata si ye matim. Ha si ye matim. Enti oho nso no enye me ko ye. But ye refu obi anka ho asemo. Ye de blaster, blaster, blaster. Enne matim ko timi nyaka. Enne ma no address ya. Won first no e mampo be nya jesi kra se no. Ala se na edin. Enti ehifo na wo ha o me yesa adwuma ni ye no. Eye hifo a. E gana fo na wo ho na ye adwuma ni ye. Ye bet me a ye name blaster yare na yare no enye broni na besa yare broni benet maji kapu kwada mai ganada koto kofa broni ba ye broni a bibini wa ha kofa anne ba ye na de tin okoy ye ndie ndie ye mpew ye pa bontin sisa bontin suni emra meji no mfa nko me fiti de wana broni we ba ye mimi de na meka de bia se broni we om wa ye nda eye kasa nko a enti do wala de broni ko ye ye de ma wa untimi ye broni ko ye ye enti ye mfa ma bibini mini bibini ko ti bia anakasa men kasa gana ye ni coaches on betima ya adwuma coaches na a coach division 1 a coach premier no on betima ya adwuma na mana ya yi e ya support o ji say man support o me team ana support fidelity ya enka last year ni e ba mu ba ya to so say ya to so me yansa your points aye nyaaye away points nko me nya 18 e ye coaches ni bia na ya say adwuma enka numre me dia say man make na say Ghana ni betima ya mana ya yi ma yemfa ya ni to bro ni bia so ma hunsa bro funu bebere so ope wa hunsa ha sika ho ba ba sesa dia ko Obama sisa di akọ
2: na 90 based on ABI interview ya wey na adwumre keta frɛ on the professor me kakra na come up with some solutions dia ni the obe ka kire no
1: okay say ta be obi atie dia wo ho nie anumre mesrɛ no ese a president wo jema dia me ka kire wo ne se anumre dia betuma sa yen yare ama ye ho ato yare na ye yare no aduro na me de ba no aduro ni se yen fa bibini na yen support bibini no akwanya muti ma boni ti be bada hotel Ahumi mframa sabio tita dim mframa free yamfama yen bibini no no only no ye eo ono so me a eyeyie ono me a eyeyie ye de manu a afia de tie nie sesi ye Ghana Premier League na ye bom division 1 no obi o ye esco member biera enko hwe boss ni bi onti mane nwin se efe na mane sika no enko hwe bo obehu mama bi obehu player bi obaabi na ye nyina ka bom na ye fa beye 7 players look a afia ne de wi no ma ba mesi balance enka ye bo ye wake up ye ko bo ye nanka Ghana ye nisike ye fa local place ni bi ne do mko ye na FIFA ma muzika ni bia enka ye ni nye ana no de ye refi present una mi bi sa wi enka ye ni nye enka adua na player bi media ma player bi heart player bi dreams player bi otoko player bi ye se ya manu bia 20